0: visi, līgo jauni.
1: Līgo visi, līgo glauni.
0: Ar Radio SVH

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem.

0: kávu.
1: Pašo Slováka.
2: Pašu radītās dziesmas.

0: Latviju dziesmās Līgo spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labā

Yup, yup. Ej, nav nekāds progres, ja neizbaud procesu. Pa savu skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā.

šajā pusē, radio skan.

0: Iegriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SVHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tagad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: labākās dziesmas
1: saulgriežu jautrībai.

Latviju dziesmās līgo spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas saugriežu jautrībai.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čel.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LB, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: visi, līgo jauni.
1: Līgo visi, līgo glauni.
0: Ar Radio SVH.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems divi veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie ķirši Sweet 3,49 eiro. Rimi – gudra izvēle.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā tiekamies Fāzē.
4: Biļetes fazevents.lv.
5: Hei! Lai tev forša diena, tu novēl Andris Bulis un tu

0: Līga Jānis atsimiedz.
1: Līga Jānim smaidu sniedz. Radio SVHLV

pienāk laiks. Un iesiet saktam radziņi, gribas badīties. Ai badīties, ai badīties, ai gribas badī, badīties. Ai badīties, ai badīties, ai gribas

0: tos radziņus nākas apvīlēt. Ai apvīlēt, ai apvīlēt, ai nākas apvīlēt. Ai apvīlēt, ai apvīlēt, ai nākas apvīlēt.
1: Un visiem maziem buciņiem nu jādzīvo bez radziņiem.
0: Ai, radziņiem, ai, radziņiem, ai, jādzīvo, ai, jādzīvo. Ai, radziņiem, ai, radziņiem, kā gribas padīties. Ai, radziņiem, ai, radziņiem, ai, jādzīvo, ai, jādzīvo. Ai, radziņiem, ai, radziņiem, kā gribas padīties.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas saugriežu jautrībai.

smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas.

sveicināti! Šī ir kārtējā saulgriežņu ņuga. Salīgošana radio SVH ētrā kopā ar nopietniem profesionāliem muzikantiem. Muzikants Kaspars Tīmanis! Zilonis! Muzikants Artus Kučēpovs! Smagā posma degunradzis! Un Normunds Vander Jakušonovs no Amsterdams. Un es 1, 2,

vai redzi atvaru? Draugs vai redzi atvaru? Tur nāras apstieni, draugs demonstrēt.

ženi draugs, demonstrē tev striptīzu. Kreisā roka, labā roka, tālu kavas mīlves. Kreisā bāba, labā bāba, tālu kavas mīlves. Labā bāba, jāmīl mums man tad, kad roka palīdz.

0: Baba, aber nur Baba.
1: Es sad, es tā bišķi kaiskavējos darbā, man bija

daļas, kamēr Jānis meitu, pasēdiet uz gaļas!

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
3: Nu, kādas?
2: Lai ir ko uzgraust.
3: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
2: Lai ir ko uzdzert.
3: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
2: Lai kompānija ir pareizā.
3: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
2: Madara, Ieva, Ernest.
3: Normunds
4: un olimpiskais Kārlis.
2: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. Jūnijā 8. Vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
3: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. Un 6. Vakarā.
5: Un tā mūsu svētku programmas turpinājumā Andris Zeibots piedāvā pasakas uz otru pusi. Pasaka Dullā skaņapēs par māsām Maiju un Paiju, kuras izklaidējās lēkdama sakā.
6: Reiz kādā lauku rajonā dzīvoja divas māsas, Maija un Paija, bet viņām tuvumā nebija nevienas vietas, kur atvilkties.
5: Uz Smakuļu ciema kafejnīcu bija jābrauc 30 km ar autobusu vai velosipēdu, bet vēlā naktī pēc atvilkšanās nekad nevarēja tikt mājās, jo vai nu autobus vairs negāja, vai arī velosipēdu pie kafejnīcas atrast nekādi vairs nevarēja, jo tas vienkārši bija nosperts.
6: Tāpat arī Disens tuvumā neviens nerīkoja. Kaimiņi bija garlaicīgi piepes, tie neko nesvinēja un vispār virszemes sabiedriskajā dzīvē valdīja nenormālākās žāves.
5: Un tā kādu dienu Maija saprata, ka šitā dzīvot vairs nav vērts un nolēma ielekt akā.
6: Ideja bija forša un skaidra lieta, ka tā arī notika. Maija ieliec akā, bet tur priekšā viņai gadījās trīs velēnu vecīši, kas sauca, lai nāk nosvinēt velēnu vecīti, tūkstošo dzimšanas dienu. Maija labprāt palika svinēt un juta, ka dzīvot vairs nav nemaz tik slikti.
5: Nākošajā reizē viņa šo gadījumu pastāstīja arī māsai Paijai un akā ielēca abas, kur vecīši jau bija sākuši svinēt 2000. Dzimšanas dienu un atkal gāja jautri un visi beigās aizgāja pa pliko pirtī un tā uzmeta garu, ka virszemē apstājās visi vilcieni un elektrostacija.
6: Tā nu Maija un Paija tagad izklaidējās un lēca bez bēdu akā pie velēnu vecīšiem. Tad visi paņem kādu dzērienu un iet tur kopā uz pirti un svin kā pa Jāņiem.
5: Tad nu neatpaliksim arī mēs, svinēsim tā, ka prieks gan virs, gan apakš zemes.
7: Un lai mums veicas!
8: Jeh! Krims jūsu! Alūdzata mūsu! Uz tepi, kur sosļikis

0: nesankcionētā reklāmā.
1: Halo, vai džinglu fabrika?
2: Džinglu fabrikā!
1: Ļoti patīkam, ka izdevās jūs sazvanīt. Mūsu uzņēmums vēlētos uztaisīt nelielu džinglu.
2: Ta-da-da-da-da, neliels džingls.
1: Mūs interesētu cenas.
2: O,
1: es vēl gribēju pajautāt, kādā formātā jūs piedāvājat?
2: Piedāvājam.
1: Džinglu fabrika. Jebkurš teikums pārvēršās par džinglu.
3: Tikai Dieva dēļ nezvaniet, lai izklēdētos, tas nav joks.
1: Džingli tavam brīvajam laikam, darbam un sportam.
3: Es nopietni par to zvanīšanu, lai izklaidētos. Nezvaniet, lai izklaidētos.
1: Izklaidētos!
4: Aiziet, paska! Vēl viens siemiņš atnācis! Ozols!
5: How are you?
4: Ozols, bez nekā nav, ne Raimonds, ne Ivars, nekāds viņam, vienkārši Ozols. Klausies, Ozoliņi, Zemzariņi, jau! Sanākuši susuri jau, kamēr mēs jūs gaidījām jau, spiritu divreiz šķaidījām jau.
6: Jau.
4: Dod pretī.
7: Sieva sieru sien pie sētas, dārgi maksā preces lētas, ģenētiski inficēts, zobus rāda sieriņš lētas.
4: Jā. Nu ko, bet tagad tā. Slēdz iekšā aparatūru.
7: Sasaudīts.
4: Kā, jau?
6: Jau.
4: Los taburetos piedaloties, jau. Pieturoties OZOLS Bozolam.
7: Jā!
4: Īstens lielo veikalu grūs.
7: Zaļais.
4: Lupat sekciju lounge.
7: Zaļais grūs.
4: Mūzika liftiem. Un lētās pārtiks nodaļām. Līgo.

0: sanākušas dižas meitas baltās blūzēs Lina Kleitās nevis ņemt, bet dāsni dot, seksuāli pakalpot.
1: Vai
0: deniķus? Jā.
2: Krūmos divi čabinās, viens pie otra labinās. Tur jau mams ar savu papu. Abi burza vienu lapu.
0: Ja burza, jā.
1: Sprakšķot sadeg zars no kļavas, kamēr dūmos visas pļavas. Tādā miglā papardēs Jānis tačku samutēs.
0: Ganiņš, kuram gadās aita, kas pēc dabas īsta maita, stabuli iet stabulēdams un vēl aitas vietā blēdams.
2: Sērdus ciņa šķīsta viņa, čakla, bikla, tikla, augu dienu strādājot, pierīte tai mikla.
1: Helikopters skumji pukst, dzīvē kaut kā ļoti trūkst, kaut man būtu pāris spārnu, lai es pārvērstos par vārnu.
0: Jānis garu ceļu gāja, beigās tomēr izdomāja, nedzers alu šogad. Toties pamēģinās uzkrāsoties.
2: Tas, kurš eiro naudai ticēs, staigās mežģīnēs un spicēs, un kam Eiropa pie sāniem pārtikt var no krosāniem.
1: Televizors rādīs plikos, dziļā naktī nezin cikos. Ezerā tad zivis viedās, izlīdīs un korī dziedās.
0: Vai var Jāņu dziesmas repot? Protams, tad, ja gribas klepot, ja vēl lūksim līga viņu padauzīt pa muguriņu.
2: Skat, cik braša lauku skuķe, katrā nāsī rudzu puķe, ēda, dzēra, tālu spļāva, puķes noplūkt neatļāva.
1: Tramvajs apstājās, ir gana, neiet slīdēs dzīve mana, rītos gumīniekiem kājās uzliek ragus vadītājas.
0: Kā jau es to sacīju, mistika ap staciju, naktī šeit, ja liktens lems, vilciens apstāsies un vems.
2: Priecīgs zaķēns lec pa taku, krekliņš izšūts ciku caku, ausis spicas, burkāns gaisā, svaigas cisas pašam maisā.
1: Sirds, lai dabū laimes poti, paņem vienu zelta noti, dziedi veikalā pie kases, tad tev nepieprasīs pases.
0: Lūk, paļavā iesnaudies ir sienāzītis, vēl mirklis un tas dziesmu vaļā raus. Par viņa mājām šonakt kļuvis tavs zemē mestais alus kaus. Salgriežņu ņugā! Dziesma Mammiji. Tu spēlē tā kā kasete rakstīts Aivars, kad labrīt ten dabūj pie veikala stāvēja nevienam bija nebīru, kā pats sāk nāk lielais puķi rokā.

0: laikā, jūs saprotat, būs gan šovs, gan es atvainojos arī improvizācijā.
1: Tikai pasaka jāsāk, jā?

0: Wow!
1: Kam tā dzirkstele miksēs ielēt?
0: Nu, labi.
2: Tā es lēcu tādējoju apozola viducīti. Tautu dēlis samaksāja ar to siera ritelītu.
3: Ak, tu mana ķimenīte, alus puta baltā, dodi savu vainadziņu še uz svētku galda.
0: Kaspars un Sanna!

0: paldies. Nu, labi, nu šitārcīt, nu, čoms ritīgs uzreiz, ne?
1: Paldies.
0: taisam vaļā, durvis taisam vaļā. Oj, un aiz durvīm burvis. Māri, tu!
2: Jā!
0: Tas ir Māris Mākoņstūmējs. Nu, tad, laižam vaļā.

0: draugi, gaidām, gaidām, slienu laidām. Kad būs mēlē puspalāka, jāsāk dzert, nav gaidīt spēka.
1: Sveiki, Pēc Automeitas!
2: Jūs klausāties Radio SHLV.
3: Paldies par atbalstu!
4: Un tagad mēs bursim laimi jau!

Atvjudzies mās līgos spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV, labākās dziesmas, savgriežu jautrībai.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti. Labvakaru, Jāņa māte! Vai tu mūsu gaidījusi? Paši dzirdam, gaidījusi. Radio jau ieslēgus. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.
4: Latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

0: ikdienas kanstē kļuvuši vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems 2 veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie ķirši Sweet 3,49 eiro. Rimi – gudra izvēle.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernas.
4: Normunds un
5: olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio SVH LV.
3: Čau! Mēs esam grupa Vēstulēs.
4: Mēs esam tavās paskastēs. Un

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Hei, te grupa jūt.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

Čau, mans vārds Miks Galvanovskis, un es sāku braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: populārākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Čau, te The Sound Boys. Un ja tu klausies radio SVH LV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
3: obligāti jāklausās
2: radio SVH LV.

0: ribovati ni ripu, a vacaj zdravog. Hej, ripu, a zdravog. To je ta šteska već. Mak, ripu. No ko ja da te spježa podzenju uz bluzes on skatamies kastur iz Leksāra. No ko spanteņ sen nav skaitīti. Ja tad provējam arī šogad. Ripo tā kā vēl ripa, cūku gripa, putnu gripa. Tas vēl, protams, nebūs viss. Nāks vēl kaķu sifilis.
1: Šonakt notika starp mums mazmazintiņš pārpratums. Neskumsti mans mīļais draugs. Augsi tu un mazais augs.
2: Lai gan mute pilna māliem, runāsim par ideāliem. Tā, lai visi veci stīvi, palēkdamies iet pa dzīvi.
3: Draudziņ, lūdzu piesargies krūmos zemu pietupties. Tur jau ērču kuplā saime gaidīt gaida tādu laimi.
0: Valsts visus vienlīdz atbalsta, un neiztiks bez pabalsta arī nabaks pīrādziņš, kam saplaisājas vēdeniņš.
1: Siera mierā mīļais guļ, alus vannā buļ, buļ, buļ. Arī viņš, ne tikai viņa, pelnīs ir rožlapiņus.
2: Deguns urbināms pēc darba, tad vairs dzīve nešķiet skarba. Sirds tā ilgojas un tvīkst, pirksts, kad nāsī lēni slīkst.
3: Kad pirms svētkiem mazgājas, ai, cik skaisti karājas, no krāniņa ūdentiņš līdz pašām pēdiņām.
0: Dzīvē nekas viegli nenāk, nevar žūpot vairs kā sanāk. Agrāk vārtu rūmē metām, tagad plostos internetā.
1: Periet mani tautu dēli, periet braši, periet cēli. Kad es pirtī nopērta, kļūstu rāma nosvērta.
2: Apglaimotie, aplaimotie, apdainotie, apvainotie. Ik pa diviem sapārosies, kamēr tu te viens pats rosies.
3: Tās nav paģiras, kas moka. Tā ir labā čaklā roka. Rokā vajag kaut ko likt, lai tā var pie darba tikt.
0: Muša odam miedz raci, aizlaižam uz deju placi. Palaizīt ar lielu kāri, kādu siltu deju pāri.
2: Stāv un brīnās jaunā audze, kāpēc raustās siena kaudze? Jāņu tēvs tur jau tik rāds, vēderātam surogāts.
3: Alu nedzersu nemaz, labāk lasīt pasakas. Alum beigas kaitīgas, pasakām tās laimīgas.
0: Rakstam, jā? Rakstam un siens nebija laīgs vārdus.

0: Jā, nu reku atkal ciemiņi ir, klasies, vesel čumpa ir, vadājās, jā, Ralfs Zeilands ir un Skrips ir, oj, un Zeltenē, kā vārdiņš ir?
1: Marija Broča.
0: Marija. Čau.
2: Čau.
0: Buča. Marija Buča. Ļoti labi. Nu ko, laižam vaļā vienu zāļu dziesmiņu.
1: Zāļu dziesmiņu.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: 1. Jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišpurs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. Jūlijā Talsos. Audi dīļi pap!
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds
7: un olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. Vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
8: Nu tad turpinām jau.
9: Sasodīts ar sasodītu,
8: no.
9: Sarunājās cik tu rītu. Ko nu sodīs, ko nu odīs, labāk ies pa vecam kodīs. Tikko saule norietēja, tā iekritu grēkā. No tās bedres izrāpties neatradu spēka.

Ja mums visi mūsu Jāņi pēkšņi kļūtu indiāņi, tad pēc šķūņa mīlestības Janka sauktos fiksās čības. Man jau nevajaga daudz, Janka pāri kalniem sauc, nopeldēties aliņā un iekost pupa galiņā. Dziesmā par sarežģīto integrācijas procesu. Adiet!

sevi sīs, un dažas meitenes. Es nezinu, nezinu, kā man būt, bet man ir satraukums. Es nezinu, nezinu, var jau būt, tas tikai apjukums. Bet kad mani draugi to atkārto, es saku skaļu nē. Un līdz svara pēc vēl

Ievadas notika, un zagalīze bija klāt. Tas zīlēja, vīlēja, mīlēja, jēd rit vai tavu māt. Es nezinu, kā tur bija, bet sitiens bija labs.

Stevie Sees, on darzas Bay Terrace.

0: braucu, braucu. Līga mīca, līga sola, pīrāgus ar svaigām olām, pati čakla, smuka kleita, ņemama tā pautu meita.
1: Gaisā stāv, kad ir aug to puisīti, kam no pieres bārda aug, līdz tam viņa trideksnītim.
2: Divi stāvi rudzu laukā, Janka viens, bet otrs gribētos jau gan, lai tomēr tas ir dulēs dauka.
3: Klausies, smukā Doloresa, ir bulkas, no. Man ir desa.
4: Jā.
3: Ko tu saki, jā vai nē? No. Aizskries pēc sinepēm.
0: Gribu līgu sev par brūti, līga branga miesās, līga var vien ar vienu krūti paēdināt viesus.
1: Paņem mani tēvenīti.
3: No! Viss. Īsim kodolīgi.
1: Paņem smuki, paņem glīti. Piepacel no zemes cietās, pārsvied man citā vietā.
2: Meitiet, šonakt tavas ciskas izskatās tik pagāniskas, kamēr Francisks Vatikānā iekodīšos tavā sānā.
3: Tā meitiņa dievīga, kura svētkos devīga, kura šim un kura tam katram dod papīrāgam.
0: Visa laba Jāņu zāle, ko velk svētku vakarā, lauru lapa pienabiņas, palmu kreklis mugurā.
1: Jā. Bāliņš ir pavisam bāliņš, bikšu priekšā ierodas aliņš, bet ar alu bikšu priekšā zaļum balene lež iekšā.
2: Svētkos dāmām varant līti, mati divās bizēs pīti, divas kājas ir piksītēs, bet kā stilbiem vizītas.
3: Apnika reiz mamutam mājās nākt kā Jankam. Nākamreiz, kad pierīsies, paradīsies pankā.
0: Ja pa Jāņiem stipri līst, kā pa Jāņiem proties mīst, gāz ar spaiņiem, aumaļām, upītēm un straumaļām.
3: Un tā mēs turpinām savu programmu uz kārtējiem stieviši.
1: Virs kā ozols dzenis rokā, viss no ereģēta koka. Meitas trinas bariņos, kurai ozols zīles dos.
0: Varbūt varētu palūgt arī jums meistar vienu mazu veltījumu Jāņu bērniem.
4: Tā kā ping-pongs, tā kā pretīm kaut ko iedod.
0: Jā.
4: Nu
1: no,
4: labi, turies.
0: No,
4: skuķīt. Tā, tu atcerēšanas tā. Skuķis dod man saldu muti, draiski sauc par bala muti. Parādā jau nepalieku, saucu šo par foršo šlieku.
0: Aiziet, man!
4: Šeit tev, jā!

tur ir pļava. Pļavā siens. Sienā saguļ viens plus viens. Šurpu turpu skaitīts tiek, summai tu likti jānotiek. Dziesma Maigonis ir klimpa. Pirmatskaņojums!

pavadies, izvilka viņš nazī, pret koka stumbru atspiedies, viņš ieskrāpēja frāzi.

veseļi pašķīrās, kā samaisītas kārtis. Zenons studē tērpatā, bet maigonis ir tartu.

0: ir jāsver plikumiem.
1: Jančuks, pjančuks, trikus rāda, ierauj bikšu priekšā ādu, dāmas novaid reizē. Wow! Āda ir, bet daikta nav.
0: Jāņu spoki nespokojās, visi seksā iešu.

0: Kaspara!
1: Kaspara, nu, vārds vien, vai ne?
0: Mīlā,
2: mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā. Mīlā, mīlā

0: Nu, kas ir veči? Nu, vai tā nevienu gabalu angliski nevar nodziedāt, vai visi ir vārdnīcas pakāja sabāduši?
1: Jā, jā, naturliš. Volkswagen štangeli cirkuli.
0: Nu, Artoriņ aiziet štangeli cirkuli.
1: Jā, jā. Zuzamen šlafen.

0: on my own.
1: Valdies, valdies! Par uzmanību zadzī! Los Taburetos! Līgo, līgo, līgo!
2: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Disnoa un klausies Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Hey! Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: Rīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam sieram šķēlēs sieranams dažādi veidi 150 vai 500 grami. Atlaida līdz 35%. Cepam desiņām gaļasnam sādaži dažādi veidi līdz 800 gramiem. Atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti kvasa un veselības dzērieni Mīļģu ciems dažādi veidi 1,5 litri 1 eiro 45 centi. Rimi!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
4: Čau! Te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans. Un tu klausies Radio SVH TV.
5: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

griežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV Līgo pa lustīgo.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Sveicināti! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
3: Nu, kādas?
2: Lai ir ko uzgraust...
3: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
2: Lai ir ko uzdzert.
3: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
2: Lai kompānija ir pareizā.
3: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
2: Madara, Ieva, Ernest.
3: Normunds
4: un olimpiskais Kārlis.
2: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
0: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: jūs iesmās līgo spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti. Sanākat Jāņa bērni, saņemat Jāņa dienu. Tie, kas atnāks parāk vēlu, nedabūsiet sieru. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam.

Noslēpums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas,

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Čau, te bū. Es esmu Mežā un es klausos Radio SVHLV.

Latvijas sveiciens arī radio SH televīzijas skatītājiem. Atkal esam sapulcējušies, lai mazliet pārsvīnā.

0: Nekāda vaina.
1: Līga, līga, līga.
2: Ar rāliņu derēs. Ar rāliņu derēs.
3: Ka varējām savākties arī šajā gadā tādā jaukā kompānijā. Gadi ženja! Jā, būtu tā patātnākus aicināt, vai ne? Bet pārsnies grupa pēcnāci.
1: Jā, jā, prieks būs šeit!
3: Jau pīģāmās Valdars nāk!
2: Jau gatavi vakaram!
3: Sveiki, sveiki! Kaut kam beigās ir jāsnāk. Klausieties, kas man ienāca prātā. No, no. Rīta rasā kājām blikām, Jānis met ar siera pikām. Tas, kam trāpa kļūst par koku, šito stulbo Jāņu joku!
2: Man ir. Kaut kas krūmos kratās, kaut kas krūmos sten. Sanāk ļaudis skatās, a tur līga vemi.
0: Tas jau kā līga ir. Tā jau ir līgai.
4: Klausies, vannā ieguļos un gaidu kaut vai vienu līgotāju. Sevi masēju un spaidu, krānu kruķi ar kāju.
0: Jā, jā, jā. Jā, tu liekas.
3: Brīnās, ka vispār varēja atnākt.
1: Stāsti zīves, jā.
3: Klau, par pie cepļa Janka flokšos vārtās. Bija vakariņas piecās kārtās. Viesus gaidot vēl bija kājās. Līdz ēšanai jau pieļot
0: bārķis. Standārģiski.
3: Tā jau kā šeit atnāk.
0: Tā sevi standārds.
3: Šeit vienmēr pieļot bārķis.
4: Viņam arī vienmēr šitā.
3: Par atnākšanu.
0: Starp citu, kungi.

0: kas ieraudzījis vakar,
1: skatoties,
0: klausieties, glāsta pudele līga pavadinoši. Jānis, neticēt, neaptvert. Ir vakara sākums jau un jau tik uzbudinoši, ko bolies palīdzi atvērt.
2: Pilnīgi gribās, lai vēlreiz nolasi sākumu.
1: Lasīts vēlreiz sākumu, bet turpināsim. Labi. Zaļumbalē pārsteigums būs. Gatis par Elvīru beidzot nu kļūs. Uzvils tas miņukus, uzkrāsos seju. Iesaicināt Nauri uz deju.
3: Žēņa man iedeva tomātus tādus. Atklāti sakot, tādus nekādus. Pamācīt arī neaizmirsa. Saku tev, Žēņa ir pēdējais dirs.
1: Nē, nu nevajag.
0: Atkal par sēkliņām. Sēklu krāsošanas cehā. Tie, kas velk tās strīpas, pārsvarā ir studējošie, kam nepietiek no stīpas.
1: Nu īsti. Tagad normāls stipendijas.
2: Jā.
1: Smeķīgs siers, kūpināts lasis, sulīgs šašliks uz svētku galda. Aiz vegāns man vienalga.
3: Trīs draugi Jāņos teltī mostas. Pēda sajūt rasu. Pēda rasu.
4: Cik intri bija trīs?
2: Trīs.
4: Kas trīs?
3: Draugi.
4: Trīs draugi.
1: Trīs vīri.
0: Trīs vīri.

0: Klausieties! Atgādinu, ievērībai nelikt sēklas ausī, nebāz degunā vai acī, nebēr dejojamā placī.
1: Atgādinu.
2: Uzvilci sādas, miņukus kājās, iznāk jūri sārā no mājas, staigās pa ielām un cilvēkiem prasīs, kā jums klājas?
3: Man vēl pie instruktāžas sadaļas ir, ka asakas pie ogulāja, kauli bleķa bļodā, mazās lietas krūma malā, lielās tikai podā.
0: Klausieties, kā man gadījās. Rokā viņu paņēmu, to pie lūpām pieliku, rīklē ieslīdz šķidrums maigais, cēsolus gardais.
4: Neviens jau neko citu nepadomāja.
3: Atskaņas pilnīgi.
2: Ārā gaudo vēja auka, ļoti stipra, stipra auka. Atcerējos bijuši. Tā nu gan bija ļoti jauka.
3: Arī pilnīgi glauzās ārā.
0: Nu tad pa sienām, draugi!

0: Simons, kas atnāca ciemās, viņš jau visādos veidos rādio SVK parādās, gan kā Ernests, gan kā Ziečos brālēns. Zinu, tu tā kā esi pazīstams, es zināju arī ar Anatoliju.
1: Bija darīšana.
0: Ko taču izsaka par tādu līdzošanu?
1: Kā viņam ir ko teikt? Mēs teikt, mans vārds Anatolijas uzvārds Danilāns. Un līgo diena ir tāda diena un pa jāņem līdz Pēteriem, kā zinām, ir visi pārēdās un daudzi baidās no pārēšanās, bet mīļa, no pārēšanās neviens tak nav pārplīsis, tā kā šajos svētkos var ēst, cik ādā lien sierus, speķus, speķa pīrādzis un arī pa dzeršanu.
0: A kas ir dzeršana?
1: A dzeršana vēl interesantāk, jo latviešu tauta nemāk dzert, man ir pilnas nodaļas, nodzertām aknām, nodzertām sirdīm, latviešu tauta, un tagad es pateikšu ļoti bīstamu padomu. Tā ir zinātnē balstīti fakti, arī noteikuši, ka katru dienu ik viens drīkst dzert stipru alkoholu, tikai nepārsniegt manis noteiktās dienas devas.
0: Cik tad es
2: ir?
1: Nu, vīriešiem tie 40 grammi stingra alkohola dienā. Katru dienu var. Nu, kas labāk garšo? Var alu, var kādu koņaku. Nu,
2: 40 grammi alu, man ir iekrājies.
1: Alu, nu tātad, cik pārēķinot vairāk tur pudeles.
0: Man jāpiebīt, ka pārmērīga alkohola lietošana kaitīga jūsu veselībai. Tā piedāvāšana nodošana nepilngadīgām personām vispār ir stingra izliekta.
2: Ko jums?
1: Tieši tā. Un kas attiecās uz daļu atzīmam, arī viņas drīkst dzert, bet diemžēl sievietēm ir ļoti švāk ar to dzeršanu. Nu, viņas drīkst dzert, zināt, nebalstītiem fakti, saka, 30 grammes ir palpa. Un viņas tādas kā porcelāns bija šeit rauslākas, bet nu, kad pārģindē, pārsvilājās, tad ir vēl druknākas kā dažs labs vīrs ar tiem 40 grammiem.
0: A ko tu, Anatolija, pa Jāņiem? Ko tu pa Līgo, kur tu?
1: Nu, es parasti pa to Latgales pusi, bet šoreiz kā uz Usmu tur aicināja. Man jau uz visu kaut kur aicina.
0: Kačam tieši pa pants par Usmu.
2: Klausies, Usmas krastā pirtī pliki pulcējušies viesi. Pagājuši gadu tu Artur tiki, gan jau akal iesi.
0: Es arī drīkstu, lūdzu!
1: Man ir stāstījuši, ka es esmu bijis.
0: Es arī lūdzu, drīkstu arī!
1: Mašīnā jau piekabē atradīsies vieta.
3: Tu tagad jau...
1: Nu tad jau visu uz
3: Es lūkšu Sandas vietā. Mēs lūksim Sandas vietā.
1: Lai iet!
2: 10 grammi uz kilogramu, ja?
3: Uz kilogramu?
2: 4 litru var izraut.
3: Nu jau. Es uz kilogramu, tāpēc...

0: Kas pa lūkšanos?
1: Tagad miltiņš lūks tavā vietā.
2: Ar prieku.
3: Čau vakar, debīt.

0: Яка?
1: Kāds
0: kādam tagad nedosies, kāds nav sapratis vārdus.
2: Es domāju, ka lūkšanas ir uzklausīts.
3: Mēs pēcnācēji esam gatavi radīt pēcnācēju.
1: Jā,
4: te un tūlīt.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
8: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, Dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
10: Nu, kādas?
9: Lai ir ko uzgraust?
10: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
9: Lai ir ko uzdzert?
10: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai Līgo svētki ir skaidri un gaiši.
9: Lai kompānija ir pareizā.
10: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
9: Madara, Ieva, Ernest.
10: Normunds un
11: olimpiskais Kārlis.
9: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji Līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
10: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.

0: apsēties, es sajuku prātā.
1: Tikusies par putnēm. Putnu kopim jākauj vistas, viņš vienu putnu pažēlo. Putnu kopis, putnu kopis, putnu kopis pažēlo.
2: Nolīdz jāsaiž un jāskatās, kāda ir jūsu reakcija.
3: Rādio SVK TV skatītājiem kaut ko novēlēt Līgo svētkos.
2: Te pie tā uguns, kur ir dikti kāsti.
3: Kāds būtu tavs vēlējums?
2: Ejiet gulēt! Ir jāizguļās, lai cilvēks varētu funkcionēt pieklājīgi un ar pilnu enerģiju viņam ir jāizguļas.
3: Dēļ.
2: Nu labi, ejiet gulēt pēc svētkiem.
0: Oh, nu bravo, bravo!
4: Pierakstam!
0: Jo atsā!

0: par dēļu sētu.
1: Ļoti labi skatījās.
2: Rīdzniekiem gari mati, mušus vēl šo skožot nost. Laucniekiem vispie kājas, ka tik ir ko kost.
3: Esmu nagla šīvakara, apceļ mani, tu pēc kara. Par vēlus īsta oda vaina, visa galva asiņaina.
0: Paklausieties, vienojāmies Jāņu galdam, katrs kaut ko nes. Visi baigi nospīdēja, ir tikai sēklas, yes!
2: Skrien pa pļavu skaistā līga, plikais Janka nopakaļ. Nes, kas Jankam padomā, ka šim gailīts nomodā.
4: Vienmēr gatavs!
3: Klausās, odu klopēšanas čempija atkal vinnais Berta. Nav tā pārāk izveicīga, bet uz sišanu kā ķerta.
0: Jā. Iepirkumi sarakstā bija maize, sirs un piens. Divi gurķi, salātlapas, arbūs. Laikam viens. Vēl, ja sanāk jāpaskatās, labu desas galu. Sajuka un iegādājos kasti cēsu alu.
2: Tāpat tas būtu pirkus.
4: Vienkārši jau bija kasti.
2: Pieredze man liela, jaunībā es mīlēt pratu. Tagad man ir 40, vienītī kratu. Solo karjeras sākās beidzot.
0: Gaķa īsti viena labo.
3: Es kā dundurs zirgu gribu, stundām dūkdams apkārt zibu. Nevaru kā stulbās mušas, ap sūdu visas aplipušas.
4: Pa dunduru. Es ceru, ka es neesmu tas, kas aplips ap to, jā, bet man ir viens. Jā.
1: Tā ir
4: dundurs. Tā ir dundurs. Tā ir
1: dundurs.
4: Kas
5: tas būs?
4: Kad ārziem pirmās labās klauks. Dundur. Klausies pērkon dūnā.
5: Dundur, dundur, dundur, dundur.
4: Skaila akmens puķe augs.

0: simboliskām desmaizēm. Tāda strakna, srasnas.
1: Ko tad simbolizē desmaizē?
0: Nu, tā es nāku, nu, tā kā auglības veicinātāja. Jā, mīļie. Nu, kas par Jāņu svinībām bez auglības? Mums taču vajag, lai mantība aug, lai bērni aug. Demogrāfiskais stāvoklis
1: jāuzmanās.
2: Zaļā tonī nokrāsota manas brūtes seja. Arī pupi jostas vieta, zaļa arī leja. Vajadzēja tomēr uzrakstiņu likti. Nē, istabā tur krāsots kritīsi būs slikti.
3: Sēklinieki sēklus stāda, mežinieki mežus. Ieviņi man prieku rāda, tupus stāvus sēžus.
0: Tā nepalika. Jā, man vajadzēs jūs palīdzēt. Aiz, to klasisko līgo. Jā, tā. Ai, dieviņi, līgo,
4: līgo.
0: Man deviņi brūtgāniņi,
4: līgo.
0: Trīs nošāvu, trīs pakāru,
4: līgo, līgo.
0: Trīs es iztesu nabagos.
4: Līgo.
1: Nu, ko tu šovakar vispār?
0: Nu kā tas šovakar? Man ir visiem jāapsteigā tas desmaizes, jā, visiem kaimiņiem.
1: Tad tu nestālāk?
0: Nē, šis ir jums, es nākamās salikšu, sasmērēšu.
3: Pērnā ar pilnu muti.
0: Sasmērēšu, jā.
1: Nu labi, tad Ženja, tu varētu pavadīt tad, jā.
0: Tu man pavadīs, jā.
1: Bet tu pēc tam nāc atpakaļ, mums būs pliko skrējiens.
4: Jā, beigās pavadīt.
5: Mēs arī gribējām atvadīties no...
6: Jadrīgs.
5: Mēs arī gribējām atvadīties no Ievas. Mēs tikko izdomājām veltīt viņai skaindāru. 1, 2, 3.

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk. Jau 25. jūnijā. IKEA.
5: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
6: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
5: Kas?
7: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?

0: Κότε που είστε ζέστη και τέτοιες αφημίσεις με την παιδεία να πάντα με
1: αγιώ καταλώς
2: Να κάνουμε πάντα νόμους μπέις μουσικά να παπαδίουμε.
1: Α, μα μπρίζεις μπέις
2: Miltiņ, aiziet.
3: Man ir Jāņu nakts sazipotā versija.
0: Aiziet?
3: Kā iztās Jāņu nakts vienā pantiņā.
0: Delicious.
3: Klimbur, klambur, klumburēju, sprigu, spragu nevarēju, čuči, luči, piečučājies, au, au, čučētājies.
1: Tāds.
2: Man ir ļoti līdzīgi.
1: Atredzēt.
2: Man uzreiz ir nakts. Stāv zem eglis, sapakotas dāvanas un svētku rotas. Ar izkuju daudz pagrīdu, naktī redzēju, kad līdu.
1: Arī pieķuķājies.
2: Mēs bijām kopā.
1: Jā, balītā, jā.
4: Jā, nu man sākārt iz dzīves par, nu, kā es darbu meklēt gāju. Biju darba pārunās, ar mani tur vairs nerunās. Nepatika varbūt grumas, a varbūt manas puņķu bumbas.
1: Nepatik, puņķi, mums arī ņem, taču var žonglēt.
4: Es ar nobrīnījos. Tas ir vispār no Latvijas?

0: Vai, labi, sēžam, labi, sēžam. Paskat, ej, tā nav tā madara,
1: Sveiki.
2: Man blakām,
0: Balta nāca tautumēte, kā ar sniegu apsnigusi, nav ar sniegu apsnigusi, nāk ar savu rotaļiņu. Labdien, ne tukšām rokām, bet labprāt uzēstu kaut ko.
3: Cienājies.
0: Rotaļiņa būs. Kas te par rotaļ? Danču rakstura. Un tad jau redzēs, kādās notīs tur aizies un paspēlēs.
1: Mums būs divi modeļi, ja?
4: Es domāju pa do.
0: Mēs iesam?
4: Do.
0: Jaunieši padējies ceļu, ja? Alejā no sākuma. Mēs piedziedāsim savukārt. Un tie ir Šurp Jāņa bērni. Ja? Un mēs sakam?
4: Jā.
5: Šurp Jāņa bērni dzīvē.
0: Viņi var ātrāk. Tīri.

0: kāds vairs neizturēs viņiem.
1: Jā.
2: Es eju tālāk rotaļāties.
0: Ļaujiet atpūsties veciem cilvēkiem.
2: Lai pasveicinātu!
3: Viss tas tik īsu brīdi, ka uzpriecēja.
2: Atvadām!
0: Tas ir pieaugušo dzīve.
2: Uz atvadām! Strāva nesit pārāk vāji, atziņa man tāda. Guļu apkārt, skatītāji, pulsē pirkstiem āda.
4: Uz īso sagāju.
0: Puiši pirtī pliki gāja, nenosektiem krāniem. Meitas malā ķiķināja, laikam pirts ar mīnus grādiem.
4: Uz zaļumbali ierados, bez meitas dejojošas. Bez dejojošas, bez dejojošas, bez meitas dejojošas.
2: Jā,
3: novelc nosto cepur. Novelc nosto zeķ tur. Novelc nosto pup tur. Novelc
0: nosto
2: strisīs.
0: Publika prasa. Publika prasa.
3: Novelc visam nos.
0: Viss bērni skatās, bērni velc
2: atpakaļ.
3: Novelc nosto.
2: Labi.
4: Tur,
3: jā, velc nost. Nesmīdini sevi.
4: Nesmīdini citus.
2: Es jau no lieldienēm glabāju jums vietas ar citu pārstu.
0: Kur tu viņu glabāju? Kur tas nofilmē?
2: Jo bišķis apšķinat krūtību glabājot. To pa īstu balli saucu, šīs siekalas pa muti jaucu. Ja tā labi iezvetē, var izlidot no tupelē.
0: Līga Jankam šanti sita, līgo balli vakarā. Taču Jankam vēlme cita. Sievietes kādā sakarā?
4: No, klausies, ko mēs Jāņu dienā mēs ar supiem izlaidām pa gauju. Evija ar plikiem pupiem, es ar pilnu sauju.
3: Bravo! Mums bija tā!

0: kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: labākās dziesmas
1: saulgriežu jautrībai.

0: Rádio SVHLV.
1: Sveicāti! Es esmu Žoršs Siksna. Jūs klausieties Rādio SVHLV.

0: pēc. Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar
1: Radio SVH LV.
2: Mūsu mīlestība nekad nebeigsies.

dziedāju dziesmās Līgos spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam Armands Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,35 €. Tomātu kečupam Heinz, dažādi veidi, līdz 800 ml. Atlaida līdz 50%. Bezalkoholiskais alus tērvetes saules, 0,5 litri, 1,23 €. Rimi.

0: Atlīdz rītam izguļam.
1: Sagatavojies vasarai. Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros – intergājiens apkārt Talsa ezram. Septiņos – interdienas lielais vakars. Bet desmitos – nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
4: SVH, tu VH, mēs VH, radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: esi Līgo Glauni.
1: Ar Radio SVHLV te jūgrīdu nodē.

0: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Līga Jānis aci biedz.
5: Līga Jānim smaidu sniedz.
4: Radio SVH LV priecē abus.
5: Priecē abus.
6: Labdien, cienījamie klausītāji. Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Čikāgā. Jūs klausaties Radio SVH.

0: raimunda pauka. Pietiekumiltä.
1: No joo, agrāk to nemanīju.
0: Radio SVH, LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Latviju dziesmās Līgo spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

0: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbruks, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi din lībāp!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% Salsbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust?
4: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernas.
4: Normunds un
5: olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
4: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.

0: nākotnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: Iegriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Jaunas sievas, jaunas meitas, Jāņu nakti neguļati. Rasā iet mērcēt kleitas, puišus barās saķarati.
0: Tīri labi panti, ar automazgātavu tīklu puto. Puto, jaunākās tehnoloģijas, tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dzīves.

Sveicināti, labdien, labdien, labdien, labvakar un jau no rīta, ja gadījumā nesatiekamies. Jā, jā, jā, labrīt, labrīt no rīta, to mēs varbūt jums pateiksim. Mēs esam grupa Los Taburetos un mēs nu, diezgan ilgu laiku posmu jau esam muzicējuši radio medijos, konkrēti radio SVH. Bet tagad mēs pirmo reizi iznākam arī skatītāju priekšā. Tas pasākums, kuru mēs piedāvāsim, saucās Saulgriežņu ņūga. Varbūt tas jums liksies neparasti, tikpat neparasti kā mūsu tērpi. Mēs esam varbūt vienīgais vokāli instrumentālais ansambls, kurš apdzied savus tērpus. Ar to arī sāksim. Saulgriežņu ņūga, Los Taburetos!

casa. Los taburetos. Paldies, paldies. Mēs parasti to darām līgo nākamā vakarā un kādreiz arī Ziemassvētkos. Un tad tas saucās saugriežņu ņuga, sevišķi briesmīgas ziemas apstākļos. Tagad nekā briesmīga nav, un iedomāsimies, ka arī pirms kāda laika nekā briesmīga nav bijis. Ja? Viss ir normāli, atkal svētki, atkal līgo, grupa Los Taburetos, vēlāk mums pievienosies arī viena Daiļa, Grācija. Viņa pati atnāks un domāju, ka daži no jums būs priecīgi par to, ka viņa atnāks, jo nevar taču visu laiku skatīties uz vokāli instrumentāla ansambļa vestēm. Labi, nākošā dziesma ar mandolīnu Zaļumos.

0: Valdez, Valdez, aplausi jums, aplausi mums. Tas ir tikai pats sākums, tas ir tikai pats sākums. Tagad bumbu, to regbija, plakano pārtvers Normans Tabureto un nodziedās brīnišķīgo dziesmu par opapā, opapā, opa. Ļoti brīnišķīgs teksts, ļoti dziļa lirika. Jā, un principā, ja jums vajag kādreiz kādu norakstīt harmonijas un tekstu, tad jūs varat vērsties pie manis vai jebkura dalībnieka no mūsu grupas, kas iet garām pa ielu.
1: Būs tā kā kasetē.
0: Jā, būs kā kasetē.
2: Nu, jā, es nodziedāšu speciāli Valdim Šķēlēm šo dziesmu. Ir viens kretīns tāds.
0: Okay, dziesma kretīnām. Yeah!

0: Los taburetos, Saulrieš Ņuga, jā, jā.
1: Taburetos, taburetos.
0: Vēsturiskā vasara, 2020. gads. Solītais pārsteigums, kas nav nekāds pārsteigums, jo es viņu jums solīju. Un tā, Utah Jazz! Mūsu neatņemamā Saulrieš Ņuga ņugošanās sastāvdaļa ir ļoti, es teiktu, pat pikanti pantiņi, kur autori stāv manā priekšā. Vai jūsu priekšā? Nu, tā ir jūsu katra paša izvēle. Tātad, kas mums ir?
2: Muchos buchos los taburetos.
0: Paga, nu.
2: Skatītāji, līgotāji.
0: Mīļo Jaunkundz, jūsu seja atgādina bezizēju. Pirms es nolecu no kraujas, še jums maskas, divas saules.
2: Jānis šodien lielā godā, Jaunkundzes ap viņu lodā, kamēr citiem centimetri, mūsu Jānim, divi metri.
3: Jānis, uzlūdz dāmu daiļu. Nav tam raižu, nav tam baiļu. Pietiks katru reizi bīties un no bailēm aptaisīties.
0: No jā. Saņem meitēn zāļu kušķim, ka tev pašai kušķa nav. Būsi zaļi pušķota, nevis kūšiem kušķota.
2: Šonakt notika starp mums mazmazītiņš pārpratums. Neskumsti, mans mīļais draugs. Augsi tu un mazais augs.
0: Utah Jazz, viņa vēl pie mums atgriezīsies. Turpinām ņugot dziesma par iepriekš apskatītajām tēmām. Dziesma nosakums ir castings. Jebkuram ar šou biznesu saistītam cilvēkam tas ir pilnīgi skaidrs nosaukums. Un sakarā to, ka, nu, principā, visa Latvija ir viens milzīgs šou biznes, tad šis teksts būs saprotams visiem. Meitenes vai zinā, kas ir kastings? Tā nav dieta, ne cietsirdīgais šeipings. Tas ir ceļš uz zvaigznēm, caur ēkšķiem un mērgļiem galā slava, bez stresa un bez raizēm. Meitenes vai zināt, kas ir kastings? Tā lai režisoram jātaisa nav selfies. Tas ir ceļš pie zvaigznēm, caur ērkšķiem un mērgļiem galā slava, bez stresa un bez raizēm. Teksta nebūs daudz, vēl tu meitē nauds, tikai viens vārds un tas ir labi.

Ibsen, Čehos, Rokoko, nám pips. Jūs Olimpā pie zvaigznē pielēcējiem mērgļiem, tā ir tā slava, kaut dažreiz pietrūkst maizes.

frappé pour vous. Los Taburetos, Fardes. Fardes.

0: sasniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Festivāls Fāze atgriežas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā tiekamies Fāzē.
4: Biļetes fazevents.lv.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust?
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert?
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un...
7: Un olimpiskais Kārlis!
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
8: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
9: Dziļā nopietnībā es gribētu pieteikt mūsu muzikālo diptihu. Diptiks sastāv loģiski no dipām dziesmām.
10: Sešām dziesmām, kas bija savādāk.
9: Nu, diptiks ir diptiks. Triptiks no tripām dziesmām. Nu, tas ir skaidrs. Pirmā dziesma sauksies... Es precos ar virtuves atsūcēju. Solo partiju izpildā Kaspars Beņķis. Vēl mēs arī gribētu pateikt, ka neviens cits šeit dziesmas atskaņošanā nav iesaistīts. Un ja nu gadījumā kāds mēģinās dziedāt līdzi, jo šī dziesma pašās pamatā ir it kā puslīdz pazīstama, tad tā ir jūsu pašu problēma. Nu, kaut kā tā aptuveni. Aiziet!

Tiputi, Cadi Scuti, Milzo Alcis, Cari Snuti, Isa Augmeitenes, Nes Mukas, Piedušas E Vielas. Līga liela, līga plata, kuģis Jelgava noskata. Nāk puisieši nolūkties, kurš ar līgu jūrājies. Jānim runas defekts tā.

0: Oh, šitas bija labi. Nu, ko tu mums tagad teiksi?
1: Tas nu dien ir īstens tors. Iznesīgais tenapors. Kāda elegance, kāda grācija, izcila siltumizolācija.
0: Janka slavens siržu lauzējs un, kā zināms, arī grauzējs. Pipargūkas, 1, 2, 3, Jānis salauzīs un rīs.
2: Puisietim no bikšu staras galiņš lūr un pikti baras. Kā gan laimīgs var būt tāds, deju placī nobradāts.
1: Zem tiem maniem lindrakiem ir skaņais kalniņš mas. Kad puisietis lejā dzied, atbalsojas bas.
3: Paldies, jo tad tu cerams pie mums vēl atgriezīsies, bet mēs turpinām. Puisietis.
0: Kurš puisietis ir dziedās? Drušēnēs pats. Dziesa saucās Maigonis ir

Vienreiz bija maigonis, tas otrais bija Zenons. Pie tam vēl lecīgs zīmulis, kam galvā rūtājs kepons. Tik atvēzējās maigonis ar

dnes i s vilkavīšiem nazīšs pret kokastumbru atspiedies, viņš ieskrāpē.

rada, bez seksa.

Katra diena mums ir, katra dziesma mums ir kā tāda atkal redzēšanās. Katra dziesma kā diena, kā atkal satikšanās, jo mēs satiekamies tikai divreiz gadā. Jā, arī šī nākamā dziesma mums būs tāds liels pārsteigums un atkal redzēšanās brīnums, jo dziedāsim mēs par 4. decembri, kas principā, nu, pilnīgi neattiecās uz šiem svētkiem. Es nezinu, kāpēc mēs to darīsim, bet droši vien tāpēc, ka vajag, jo kaut kas tur ir. Nu, grupas Kiss Daidradai vienmēr kaut kas ir bijis. Aiziet!

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV. Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsu ezeram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
3: Līgo, Aivari, līgo. Bet, principā, šie svētki uz viņiem galīgi neatiecās. Principā, šajā svētkos varētu dzīvespriecīgi līgoties Līga un Jānis. Ja? Pārējiem būtu normāli jāsēž mājās un jāskatās televizors, ko jūs arī darāt. Un tas ir ļoti labi. Tātad jūs esat kopā ar Lus Taburetu! Nākamā dziesma būs par dvēseļu pārmiesošanos, par reinkarnāciju un citām dziļām filozofiskām lietām. Dziesma saucās Čok, Čok, Čok.
4: Paplucis, mans mīļotais uzvalcis, kurš tajā mani ir ietērpis un kas te ielicis? Ielicis, mans mīļotais draudzenis. Viņš ir sūda modas dizainers, bet es jau mironis. Viss kopā tagad!

Lis, bija kā cīsiņš īs, uz brīdi biju kā pasakā, bet visi mani mīl. Viens, divi, trīs, tik ādri jau pārcimis, es jūtos tā kā Indijā, jo esmu

0: Liels paldies, tik tālāsam. Šīs dienas prasīja ļoti daudz spēka, tāpēc mēs atkal saucam papildu spēkus. Juta Džās!
1: Jastri pie jums.
0: Tu to jastro nemaz neesi redzējusi.
1: Tikmēr. Dejodamas jastru danci, pārplēsām uz pusēm Janci. Vienai Jan, bet otrai Cis. Katrai brūtgāns, vienacis.
0: Trīne rāda baigos trikus, svieš pār plecu pupus plikus. Divi gari, trešais īs, mūsu trīnei pupi trīs.
2: Papiņš pusnaktī pie galda, viens pats sēž un skaļi valda. Gurķi sēnes, soļos marš, ir ar šņabi sācies karš.
3: Nostājies pie papārdes, puisēns skaita četrrindes. Noskaitījis sešas jau, dāvanu kā nav, tā nav.
0: Stārķi stāv uz kores brīnās, ko tie divi krūmos cīnās. Vai pie bērniem šitā tiek, kad viens otrā slieku liek.
2: No mušas izpūst ziloni, spēja katrs stiklinieks. No rīta piepūst telti, ir idiota prieks.
3: Abām rokām Jānis rāda, viņam brūta esot tāda. Četri stūri, viena arka, apakšā kā akvaparkā.
1: Latvijas mežos papardes zied, papardes Jāņos milnieki iet. Radiet mežos bērniņus mazus, nevis nesmukumus un drazas.
0: Vai, vai, vai, es esmu gaisu, paldies. Atnāc vēl kādreiz.
1: Es tagad uz mežu.
0: Jā. Jā, droši vien. Pie mums, ja jums ar mums paliek mazliet garlaicīgi, protams, ka uz mežu, kur citur. Jā, jo mežs jau pie jums pats diez vai atnāks. Vienīgi, ja nu mēs tiešām varētu ienest kādu dziesmu.
2: Jā. Uzburt ainu.
0: Kad es sāku savu mūziķu karjeru. Nu, neierdzēt, jā. Kad es sāku savu mūziķu karjerā. Kad es karjerā gribēju izrakt.
4: Medri.
2: Aizbraukt uz karjeru.
0: Mūziķi. Grants. Tad, es ļoti gribēju dziedāt krievu romances. Un tad es vienu rītu pamodos, tieši tas ap Jāņiem bija un aiz loga bija. Krieviski runājot, živopisnī peizaž. Es tūdaļ pārtūkošu dzimtajā valodā. Dzīvelpisīgs peizāzis. Par to arī dziesmi. Par galiem, par stiebrāju galiem, saules klinklangu visošiem starī.

0: Ar tādu cepuri kā tev, starp citu, tajā vietā, par kuru mēs dziedāsim ļoti ātri, var dabūt, nu...
1: Arsā būt.
0: Dabūt var.
2: Var dabūt.
0: Var dabūt dziesmas
2: Bet nosaukums. Bet var arī dabūt.
0: Var dabūt dziesmas nosaukums.
1: Kurā vieta var dabūt?
0: Dziesmas nosaukums, nu nē, nu tagad klausies viss, un te viss būs norādīts. Dziesmas nosaukums ir Fingāls. Paldies tētiņam Doniņam par šo skaisto dziesmu.
3: Paldies.
0: Namastē. Šī dziesma kādreiz bija par saskaņu un vienotību.

0: Manigārdumi.
1: Manigārdumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeris svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.

0: FM. Es redzu, nāk vīri pelēkos Svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Mani sauc DJ Ella, un tu klausies Radio SVHLV.

0: manu rūk, tu mutu, kodam saišupo spārngalu fēdās.
1: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis.
2: Viktors Buntovskis.
1: Un tu klausies Radio SVH LV.

Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas. Radio SVHLV. Labākās dziesmas. Saugriežu jautrībā.

0: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH.

0: Mārtis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Labdien!
2: Sveiks!
1: Halo! Halo! Esam grupa Kaut Kaili.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: visi, līgo jauni.
1: Līgo visi, līgo glauni.
0: Ar Radio SVHS.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

smalkas taktis.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVH LV.
2: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Rietska un klausies Radio SVH

0: Nu, bet bišķi jau muguriņa, kā saka, slapja, tādēļ vajadzētu pameklēt sausās tīrās telpās papara ziedu, un tāpēc mēs varētu mierīgi tagad arī doties nelielā atpūtā, jo viss lielākais vēl tikai priekšā. Deguns, dziļi violēts, acis koši sārtas, krāsainos lupīnu ziedos, spilgta personība vārtās. Dziļi violēts mūsu šīvakar viesī!
1: Labvakar! Labvakar, Daudzkum! Labvakar, mēs ar jums kopā šodien nedaudz uzpalēsim.
2: Grupa dziļi violēts! Dziļi violēts!
1: Bravo, kungi! Vismaz paši sev un arī jūs pie ekrāniem, dāmas un kungi, arī zēni un meitenes, arī, ja kas cits, suņi, kaķi, kāmji, kas vēl? Tusē pie televizora.
2: Zirgi?
1: Zirgi! Runājot par zirgiem, dāmas kungi, mēs sāksim ar ļoti, ļoti tādu līgo noskaņas skaņdarbu ar nosaukumu Zirgs. Lecam uzreiz jau līdz.

0: Labs zirgs.
1: Labs
0: autentisks zirgs. Labs zirgs.
2: Es domāju, atklāsīt kādu dzīvnieku.
3: Nē.
2: Mēģināju.
3: Sākumā padomā, jā.
2: Tas...
0: Mājas. Mājas parastais suns.
2: Tas tāds suns, kas uz beigām iet.
3: Jā.
2: Dāmas, ka mums nākamais skandēms ir par ļoti aktuālu tēmu. Kādreiz bija ļoti populāri, vai ne, runāt par... Nevis runāt, bet kad bija sievietes un daudzas sievietes sauca, kas tādā nesmakā vārdā, ne pat nesmakā vārdā, tā bija tā kā subkultūra, cacas.
0: Jā. Ievazāts vārds.
2: Tas ievazāts, jā, jā. Tas tā es nezinu, no kurienes, bet vienkārši, nu, cacas un tā bija, nu, špīrkas un, nu, tā, nu, uz papēdīšanu, nu, tā, nu, cacas. Un dāmas, nākamais skenders tieši kā piemērots Jāņiem, kur mēs uzdodam jautājumu par cacām.

0: nopietnu tēmu aizskārām. Vai tas vēl ir modē? Es teiktu, ka nē.
1: Kā bija tas?
0: Kā tas bija? Kad es gāju skolā?
1: Tas ir kāda laika
0: apakaļ. Un nākamais skandarbs mums ir par tādu parādību, kas visticamāk ļoti daudziem tieši Jāņos ir, kas ir pēc Līgo nakts. Noteikti daudzas izmaiņas ar jūsu ķermeni, kas tur mainās iekšēji, vai ne, tās sajūtas citas ir. Jā, arī varbūt arī tieši pašā Līgo vakarā, kā šovakar, arī var būt šīs sajūtas. Ne, es ļoti ceru, ka nevienam nebūs.
1: Mazliet konkrētāks, par ko tieši ir dziesma?
0: Jā, šī dziesma vispārībā ir par mīlestību, kā jau visa dziesma ir par mīlestību. Un šajā dziesmā ir ņemta iedvesma no vārdiem. Vārdi, principā, vārdus sarakstīja kāds farmaceita uzņēmums, precīzi Zālēnks Sanaks, blakus parādības. Un šis skaņams arī saucās blakus parādības. Neviens vārds nav izdomāts, visi vārdi ir oriģinālie farmaceitu blakus parādības vārdi.
1: Visi ir pa īstam kā dzīvē.
0: Tas blakus parādības arī ir mīlestībai.
1: Blakus parādības, kas ir zālēm.
0: Kas ir zālēm?
1: Mīlestības blakus parādības.
0: Mīlestības blakus parādības, tas pats, kas ir zālēm. Dāmas kungi, pirmais valsts uzlūdz visi, kuri var. Arī var vieni dejot. Tas ir pieņemami. Tu vari dejot viens. Tu vari dejot divatā. Un ja trietā, tad trešais ar distanci.

Jūs bijat kolosāli tā dziedāšana līdzi, vienmēr ir patīkami dzirdēt jūs, ka jūs dziedat, un tas ir ļoti svarīgi. Tās nākamais kanarbā arī būs jādzied, lai būtu vispār interesantāk klausīties dziesmas, kuras jūs neesat dzirdējuši, ir patīkami viņas iemācīties pirms tam. Līdz ar to mēs uzreiz iemācīsimies piedziedājumu.

0: Ļoti interesanti bija dziedāt un skatīties tev acīs un teikt, meitene, puķe, tu man
1: pieķināt. Jā, jā, es arī tā kā,
0: jā,
1: vienā brīdī tā kā pat tev dziedāju.
0: Jā, es tā kā arī tev.
1: Un tad es tā kā sakautrējos un tā kā,
0: jā, jā, sev nu, vairāk. Jā, jā, nē, ja es dzirātu vīrietis, tu mana puķe, tad vēl jā, bet jā. Es jau tev kā meiteni neredzu, nu tā. Jā, bet par mūziķu realitāti. Kāzās vai kādos citos pasākumos, korporatīvos.
1: Vai kā šodien Līgo vakarā.
0: Līgo vakarā, tad līdz ar to mums ir speciāli tam dziesma, stāsts no pašiem mūziķiem. Un dažreiz viņi arī, šie mūziķi ir arī muzikanti.
1: Un arī muzikanti, tomēr galu galā ir tikai cilvēki.
0: Jā, mēs visi gribam
1: mīlēt
0: viens otru.

0: cik laba sajūta, ka tas kādam šobrīd notiks.
1: Vai jau notiek, vai jau ir noticis.
0: Mēs esam apakaļ tās, ka beidzot, ne, viss tas ir garām, viss tas ir jūs, es saku, jūs visu to nopirkāt, un mēs varam turpināt, Valter?
1: Mēs, protams, ka varam turpināt.
0: Kā jūs redzat, esmu paņems rokā instrumentu, ko Valters sauc par obuji.
1: Obuji. Nav obuji, jā.
0: Nē, tā ir klarnete. Bet ļoti, tu esi viņu iesauc jau pa obuji, tā, ka es saucu viņu pa obuji. Līdz ar to nākamais skaņdarbs ir ar nosaukumu Glītais dvīņu brālis.
1: Visiem glītajiem dvīņu brāļiem un tiem otriem. Nauris Brigmans, obuji solo.

radio neredziņu, viņš ir diezgan seksīgs vīrietis, pie karjeriem Valners Osis.

0: Un citām skuki, nekas pēc mums nebeigsies. Būs arī Fredis ar Los Taburetos.
1: Viņi būs atpakaļ.
0: Jā, būs visi labi veci. Jā, bārbele. Dāsku, mums bija paties prieks jums šovakar uzstāties un pašā noslēgumā mēs varētu jums nospēlēt kādu absolūti zināmu latviešu skaņdarbu, kādu manas mātes uzturēja šūpuļu dziesmu, jo šo dziesmu viņa man dziedāja katru nakti pirms gulēties.
1: Ko tu stāsti?
0: Jā, tieši tā. Tad tu izaudz un domā, ko mamma ir tev dziedājusi. Un ko viņa dziedāja, dāmas kungi, ir šis.

svet. Do viņam varēja būt kādi 40, kaut kur tā. Un viņš man visiem dzirdot turpat pie galda. Dēlī, tev ir šausmīgi daudz vasaras raibu. Tas nozīmē, ka tu nedabūsi sievu, tu nedabūsi darbu un vispār dzīvē tev slikties, jo tev ir šitie, nu,

jūs izvēlējās masku dūmu, viņš pārģērbās par zilu pelējumu.

0: kardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolandi Čē lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Vispār mēs šitā varējām vēl kādas 8 minūtes. Aptuveni tik daudz prasījās, vai ne? Los Taburetos, jūsu izklaides un sadzīves un seksa partneris šajā brīnišķīgajā vakarā. Kad jūs lēnām pārklājaties ar pelējumu. Fui. Labi, ko mēs tagad, mums ir kāda reāla dziesma, ja mēs tāpat tās vienkārši acis bolīsim?
5: Mēs reāli varam uzdziedāt.
6: Reāli.
7: Reāli.
4: Šitā ļoti reāla dziesma. Šai reālajai dziesmai saknes meklējām 1955. Gadā. Un kas interesanti, ne Nītaurē, ne Murmastienē, ne Slātavā, nekur. Nekur, kaut kur aptuveni Minneapolisā. Nu, pamēģiniet izrunāt šo vārdu.
5: Skaļi? Galvā. Galvā.
4: Minneapolisā. Tā, dziesa saucās, tā arī saucās. Pusi, pusi, pusi. Aiziet.

0: Bon. Bon. Esam jau vispār diezgan jau arī piekususi, bet vienalga, vestes mūs satur kopā. Citādi mēs būtu izšķīduši pa grīdu. Grupa Los Taburetos savā labākajā formā. Vai ne? Vēlreiz liels paldies Šuvējam.
1: Multiformā.
2: Nezināmajam.
0: Jā, nezināmajam Šuvējam, Šuvējam. No
1: Singapūras.
2: Piemiņa nezināmajam.
1: Singapūras Šuvējam. Sveicienas.
2: Nav satīna, nav pēc satīna.
0: Jā, jā, jā. Iepriekšējā dziesmā bija vispār oriģināli angļu valodā, tāpēc mēs jau arī dziedājām pusi. Nākošā dziesmā būs
1: vācu valodā.
0: Vācu. Pēc tam mēs nekrāmējāmies ar tulkošanu.
3: Jā, natūrliš.
0: Nevis natūrļik, bet nothing.
4: Auf Wiedersehen.
3: Zusammen schlafen.
0: Jā, labi, zusammen schlafen.
3: Massage machen.
1: Damen und Herren.
0: Un Mr. Staboretto.
3: Eine Marke zurück.
0: Ar dziesmu, jawohl.

0: nu jā, nu droši vien man jau te saka priekšā, ka jūs droši vien gribat pabučoties. Oi, oi, oi. Nu labi.
1: Alus, alus, degvīniņš sanāk pilnā cilvēciņš. Piezīmējam gultiņu, bet virs gultas bultiņu.
2: Uzmini manu mīkliņu. Sviesta, rauga vai kārtainā? Kura no tām ir ielipusi manā lūpas kaktiņā? A?
3: Ko nu? Vienam jaunu, otru vecu. Līga puišs met par plecu. Sambo, judo, karatē, līgai šņābis karafē.
2: Jā!
4: Jančuks, pjančuks, trikus rāda. Ierauj bikšu priekšā ādu. Dāmas novāda reizē. Wow!
2: Wow!
4: Āda ir, bet daikta nav.
0: Alko Jāņiem, alko Līgām, alko Outlet uzsauc Līgo, alko Puto, alko Šalko, Līgotājiem, alko, alko.
4: Alko. Haika.
2: Sieva pavēl, acis rādi, lai es redzu, kādi grādi. Arā, silts vai draņķīgs laiks, ko tur rāda barovaiks?
4: Barovaiks. Barolaiks.
5: Barolaiks.
3: Jāņu dienas rītā lien krumpurņi no piezokņiem. Neko neprasa tik bolās acis ovālas kā olas.
0: Jūtas džēz aplausi visos krūmos.
4: Aplausi.
0: Aplauzieni visos krūmos, jā. Nākamā dziesma, dāmas un arī daži kungi, kas varbūt mūs vēl dzird, atkal par ziemu, par sniegavīriem, jo palika viš pa karsta visiem jeval, jeval, un ar visādiem trakniem pantiņiem, tāpēc tādam dziesmu, kā es viņu nosaucu, jaunākais piedāvājums Sanremo festivālam, dziesmu saucās Sniegavīri dzied.
5: Uno Piccolo dziesmu.

jūs jau nepaspēsiet uzlūkt, jo tā dziesma arī tūlīt beigsies. Bet tā ir jūsu pašu darīšana, jā, jūs tikai iet un dariet, jā.

0: Кто саки? Квас.
1: Квас.
2: Варум.
0: Варум. Квасит.
3: Man tā liekas, ka mēs pēc šīs tikšanās reizes vēl kādreiz ar jums tiksimies. Es tā gribētu cerēt. Nu, ja nu mēs ar jums, tad jūs ar mums vismaz. Jo gan jau mēs kādreiz arī aizbrauksim uz Diedvidu, Bolderāju vai uz Ķengaragu. Ja, kā sakam, tā domā, ja ņem kvantu līmenī, tad galvai nav nekādas starpības no pakaļas, un tādējādi mēs varam būt turpināt, vai ne? Es gribēju pieteikt dziesmu kaut kā.
2: Sanāca!
3: Jā, jā, tā arī. Nu, ir ļoti iezlikties gudrāks nekā Normunds.

0: Lostaburetos kopā ar jums Saulgriežu ņugā ir palikusi vēl tāda maza mūsu finiša astīte, bet kas tad būs pēc tam? Pēc tam uzstāsies DJs Kārlis Ķilkuts, es viņam tūdaļu piezvanīšu, jo viņš ir gatavībā jau. Es zvanīšu, tā viņš redzēs tikai manu ausi. Kārli!
1: Čau, Fredel!
0: Čau! Kur tu esi? Čau. Kas tā pa vietu tādi jocīvi?
1: Es esmu skapī.
0: Kadai līgai Jānis atnāca mājās, jā? Klausies, bet nu taču ilgi skapī nesēdēs, tev taču ir jāturpina ballīt līdz rītam, vai ne?
1: Kāda ballīta?
0: Kāda ballīta? Kādreiz to sauc par diskotēku.
1: Šovakar jau ir līgo.
0: Ir gan.
1: Man kaut kā vajadzētu kaut kādu uzmundrinājumu.
0: Amora kukarela šalalala. Kā dziedāja dzeltenie pasnieki, nāc ārā no skapja. Nē, viņi kaut kā savādāk dziedāja. Klausītāji un skatītāji noteikti tev gaida.
1: Es skrienu, jā, tad.
0: Skrienu?
1: Jā. Pagaidi, jāpaskatās, vai vīrs jau prom.
0: Kārlis.
1: Es tīrs.
0: Čau, mēs turpinām. Kārlis Ķilkuts pēc Lostaburetos turpinājumā, bet... Nu tad vēlreiz aplausi. Paldies, Lostaburetos, iet finiša taisnē. Mēs ejam slīpi, kā saka, iekšā pirms tam. Ar slīpos zejoļu. Un bandiņa autors, starp citu, Juta Džēz aplausi. Mūsu sētā šodien prieki sajājuši precinieki. Sajājuši nupatās mūsu sētu lupatās. Kaut ko zolīdāk varbūt, intelektuāli. Dzejnieks Saulgriežos dzejoja dikti līdz pirms pusnakts kļuva slikti. Pēc sešām lapusēm pussaldus sleju viņš iekrita poēmā ar seju uz leju. Dziesauksies sloka. Ar to arī mēs atvadamies no jums. Mēs esam Lostaburetos un mūsu kolosālā ballīti turpinās jau DJs ar vienu ļoti sakarīgu, labu un temperamentīgu DJ setu, kas nāks no īstajām Latviju svinēšanas un svinību pļavām. Bet tagad paiesimies pa saviem lielceļiem. Lostaburetos!
2: Jo! Taburetos!

0: interviju dziesmās Līgo spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

tiks vairs vietas.

0: to pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Katru gadu Jānītis nāca, atnāks arī šogad. Jāņa sieva gultu klāja, ja nu nodar šonakt.
0: Tīri labi, panti! Ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
3: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
2: Kas?
4: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
6: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH LV.

0: Protami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Es esmu Jānis Stībels un tu klausies Radio SVH.

SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Iegriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

Vietā nāks kaut kas svaigs, svaigs, svaigs. Sūtu jums kvēlu sveicienus, acis pārpilda smaids, smaids, smaids. Bet pārskatot, kā bija veicies un ko vēl pateikt jums vajag, vajag, vajag. Man kļuva vairāk kā skaidrs, ir noklusēts svarīgākais, svarīgākais. Tas, cik ļoti esmu pateicis.

novēlu jums no visas sirds, lai mīlestība pilda dienas, un lai ar to jums dalīties ir prieks, lai sanāk citiem dzīve laimi iemest, lai apkārt tie, kam viedi atbalstīt ir nieks, lai jūsu vārdi ir labestības pildīti ticības dzīvei, lai vienmēr daudz, lai jūsu skatieni citiem sirdis sildītu, ikvienu grūtību par iespēju, lai saucat, un ja tas reizēm šķiet kā neiespēja,

0: Elve.
1: Čau!
2: Čau!
1: Es esmu Guntis Veits. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVK LV.
1: Radio SVH LV. Paša slabākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.
2: Čau, te Māra. Un tu klausies Radio SVH LV. Wow.

0: skumt. Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: labākās dziesmas
1: saulgriežu jautrībai.

0: apsēžamies, tu nopūties un saki:
1: kā puķīti pa dambi,

0: paga, paga, paga. Necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Tak labi sēžam.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eukaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
6: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Bands Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos.
7: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Tipu tapu, tipu tapu, saņem labvēlīgo trapu. Iekšā Radio SVA LV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Čau!
3: Čau, te Amanda.
2: Te Makrē, un mēs esam Dots Elpo.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

viņu dziesmās Līgos spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas. Savu grību.

0: Rádio SVHLV.
1: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies Rádio SVHLV.

0: pārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: SVH.
1: Vai jūtat jūras smaržu un kāju klietienu?
2: Ja jūtat, tad
1: jūs tūlīt dzirdēsiet kādu jauno vai veco tumsas gabalu.
2: Jo jūs klausaties...

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

sveicieni Radio SH televīzijas skatītāji. Atkal esam sapulcējušies, lai mazliet pasvinā.

0: nekāda vaina.
1: Līga, līga, līga. Ar rāliņu derēs. Ar rāliņu derēs.
2: Šī kolosā, ka varējām savākties arī šajā gadā tādā jaukā kompānijā. Gadi Žiņā! Tas, kam trāpa kļūst par koku, šito stulbo Jāņu joku!
0: Man ir. Kaut kas krūmos kratās, kaut kas krūmos sten. Sanāk ļaudis skatās, a tur Līga vemi.
3: Tas jau kā Līga ir. Tā jau ir Līgai.
1: Klausies, vannā ieguļos un gaidu, kaut vai vienu līgotāju. Sevi masēju un spaidu, krānu kruķi ar kāju.
2: Brīnās, ka vispār varēja atnākt.
1: Stāsts zīmes, jā.
2: Klau, par pie cepļa Janka flokšos vārtās. Bija vakariņas piecās kārtās. Viesus gaidot vēl bija kājās līdz ēšanai. Jau!
3: Standartiski.
2: Tā jau kā šeit atnāk.
3: Tā sevi standarts.
2: Šeit vienmēr pieļurbā.
1: Viņam arī vienmēr šitā.
2: Par atnākšanu.
3: Starp citu. Kungi.

0: ir jau vakars, klausieties, glāsta pudele līga pavedinoši. Jānis, neticēt, neaptvert, ir vakara sākums jau un jau tik uzbudinoši, ko bolies palīdz atvērt.
1: Pilnīgi gribās, lai vēlreiz nolasi sākumu.
2: Lasīt vēlreiz sākumu, bet turpināsim. Labi. Zaļumballē pārsteigums būs. Gatis par Elvīru beidzot nu kļūs. Uzvils tas miņukus, uzkrāsos seju. Iesaicināt Nauri uz deju.
3: Žēņa man iedeva tomātus tādus. Atklāti sakot, tādus nekādus. Pamācīt arī neaizmirsa. Saku tev, Žēņa ir pēdējais dirs.
2: Nē, nu nevajag. Kā Jāņa bez kašķi.
0: Atkal par sēkliņām. Sēklu krāsošanas cehā. Tie, kas velk tās strīpas, pārsvarā ir studējošie, kam nepietiek no stīpas.
2: Nu īsti. Tagad normāli stipendijas.
1: Jā.
2: Smeķīgs siers, kūpināts lasis, sulīgs šašliks uz svētku galda. Aiz vegāns man vienalga.
3: Trīs draugi Jāņos teltī mostas. Pēda sajūt rasu. Pēda rasu.
1: Pēda sajūt rasu.
4: Cik jūtur bija trīs?
3: Trīs.
4: Kas trīs?
3: Draugi.
4: Trīs draugi.
2: Trīs vīri.
0: Trīs vīri.

0: Atgādinu, ievērībai nelikt sēklas ausī, nebās degunāvai acī, nebēr dejojamā placī.
1: Atgādinu.
2: Uzvilcis ādas, miņukus kājās, iznāk jūris ārā no mājas, staigās pa ielām un cilvēkiem prasīs, kā jums klājas?
1: Man vēl pie instruktāžu sadaļas ir, ka asakas pie ogulāja, kauli bleķa bļodā, mazās lietas krūma malā, lielās tikai podā.
0: Klausieties, kā man gadījās. Rokā viņu paņēmu, to pie lūpām pieliku, rīklē ieslīdz šķidrums maigais, cēsolus gardais.
3: Neviens jau neko citu nepadomāja.
1: Atskaņas pilnīgi citus to.
2: Gaudo vēja auka, ļoti stipra, stipra auka. Atcerējos bijušai. Tā nu gan bija ļoti jauka.
1: Arī pilnīgi glauzās ārā.
0: Nu tad pasiera, Andrā!

0: apsēdieties. Piesaucām Ernests Mans, kas atnāca ciemās. Viņš jau visādās veidos rādio SVH parādās. Gan kā Ernests, gan kā Ziečos brālēns. Zinu, tu tā kā esi pazīstams, es zinēju arī ar Anatoliju.
1: Bija darīšana.
0: Ko te šis saka par tādu līdzošanu?
1: Kā viņam ir ko teikt? Man sāc Anatolijas uzvārds Danilāns. Un līgo diena ir tāda diena, un pa Jāņiem līdz Pēteriem, kā zinām, ir visi pārēdās, un daudzi baidās no pārēšanās, bet, mīļa, no pārēšanās neviens tak nav pārplīsis, tā kā šajos svētkos var ēst, cik ādēlien sierus, speķa pīrādzis, un arī pa dzeršanu.
0: A kas ir dzeršanu?
1: A dzeršanu vēl interesantāk, jo latviešu tauta nemāk dzert, man ir pilnas nodaļas, nodzertām aknām, nodzertām sirdīm, latviešu tauta, un tagad es pateikšu ļoti bīstamu padomu. Tā ir zinātnē balstīti fakti, ar noteikuši, ka katru dienu ik viens drīkst dzert stipru alkoholu, tikai nepārsniegt manis noteiktās dienas devas.
0: Cik tad es
2: ir?
1: No vīriešiem tie 40 grammi stingra alkohola dienā, katru dienu var. Nu, kas labāk garšo, var ālu, var kādu koņaku, nu, kas
2: labāk. Ālu,
1: nu, tātad, cik pārēķinot vairāk tur pudelis.
0: Man jāpiemīt, ka pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai, tā piedāvāšana nodošana nepilngadīgām personām vispār ir stingra izliegta.
2: Ko jau man?
1: Tieši tā. Un kas attiecās uz daļu atzīmumu, arī viņas drīkst dzert, bet, diemžēl, sievietēm ir ļoti švākā ar to dzeršanu. Nu, viņas drīkst dzert, zinātnē balstītiem fakti, saka, 30 grāmi stipālu. Un, nu, viņas tādas kā porcelāns bija šeit rauslākas, bet, nu, kad pārģindē, pārsvilājās, tad ir vēl druknākas kā dažs labs vīrs ar tiem 40 grāmiem.
0: A ko tu, Anatolija, pa Jāņiem? Ko tu pa Līgo, kur tu?
1: Nu, es aparasti pa to Latgales pusi, bet šoreiz kā uz Usmutu aicināja. Man jau uz visu kaut kur aicina.
0: Gačam tieši pa pants par Usmu.
2: Klausies, Usmas krastā pirtī pliki pulcējušies viesi. Pagājuši gadu tu ar tur tiki, gan jau akalies.
0: Es arī drīkstu, lūdzu.
1: Man ir stāstījuši, ka es esmu bijis.
0: Es ar lūdzu, drīkstu arī.
1: Mašīnā jau piekabē atradīsies vieta.
3: Tu tagad jau...
1: Nu tad jau visu uz
3: Es lūkšu Sandas vietā. Mēs lūksim Sandas vietā.
1: Lai iet.
2: 10 gramu uz kilogramu, ja?
3: Uz kilogramu?
2: 4 litru var izraut.
3: Nu jau. Es uz kilogramu, tāpēc...

0: Kas pa lūkšu?
1: Tagad miltiņš lūkšu tavā vietā.
2: Ar prieku.
3: Čau vakar, debīt.

0: Яка?
1: Ja
0: kāds kādam tagad nedosies, kāds nav sapratis vārdus.
2: Es domāju, ka lūkšanas ir uzklausīts.
3: Mēs pēcnācēji esam gatavi radīt pēcnācēju.
0: Jā,
1: te un tūlīt.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko. Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsu ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā. Audi,

0: apsēdies, sajuku prātā.
1: Tīkosies par putnēm. Putnu kopim jākauj vistas, viņš vienu putnu pažēlo. Putnu kopis, putnu kopis, putnu kopis pažēlo.
2: Nē, zikā, nu līdz jāsaiž un jāskatās, kāda ir jūsu reakcija.
3: Radio SVK TV skatītājiem kaut ko novēlēt Līgos vēpos.
2: Te piet auguns, kur ir dikti kasti.
3: Jā. Kāds būtu tavs vēlējums?
2: Ejiet gulēt! Ir jāizguļās, lai cilvēks varētu funkcionēt pieklājīgi un ar pilnu enerģiju viņam ir jāizguļas. Nu labi, ejiet gulēt pēc svētkiem.
4: Oh, nu bravo, bravo!
1: Pierakstam!
4: Jo!

0: sākots tie korķis cešā ievietots. Tad, kad dejo grabkā prieks, Janka korķu bruģinieks.
1: Šašlikam nabagam visi gali apdeguši, jo tie lielie cepēji pie mangāla atlūzuši.
2: Par mani teic, ne dzied, bet brēc. Tas pļavā vēl tiek izturēts. Šogad līgo dzīvokli, jābrēc dvieļa vīstokli.
0: Reku līgojamā spēle. Uzvar tas, kam veikla mēle. Vajag saules puķu sēklu pārdabūt pār dēļu sētu.
1: Ļoti labi skatījās. Rīdzniekiem gari mati, mušus vēl šo skožot nost. Laucniekiem vispie kājas, ka tik ir ko kost.
2: Esmu nagla šī vakara. Apceļ mani, tu pēc kara? Par vēlu sista oda vaina, visa galva asiņaina.
0: Paklausieties, vienojāmies Jāņu galdam, katrs kaut ko nes. Visi baigi nospīdēja, ir tikai sēklas, yes!
1: Skrien pa pļavu skaistā līga, plikais Janka nopakaļ. Nes, kas Jankam padomā, ka šim gailīts nomodā.
3: Vienmēr gatavs!
2: Klausās, odu klopēšanas čempī atkal vinnais Berta. Nav tā pārāk izveicīga, bet uz sišanu kā ķerta.
0: Jā. Iepirkumi sarakstā bija maize, sirs un piens. Divi gurķi, salātlapas, arbūs. Laikam viens. Vēl, ja sanāk jāpaskatās, labu desas galu. Sajuka un iegādājos kasti cēsu alu.
1: Tāpat tas būtu pirkus.
3: Vēgās jau bija kasti.
1: Pieredze man liela, jaunībā es mīlēt pratu. Tagad man ir 40, vienītī kratu. Solo karjeras sākās beidzot.
0: Gaķa īsti viena labo.
2: Es kā dundurs zirgu gribu, stundām dūkdams apkārt zibu. Nevaru kā stulbās mušas, ap sūdu visas aplipušas.
3: Pa dunduru. Es ceru, ka es neesmu tas, kas aplips ap to, jā, bet man ir viens. Jā.
1: Tā ir dundurs. Tā
3: ir strādi.
1: Es spēlēju kā dundurs.
3: A, kas tas būs?
1: Iešos.
3: Kad ārziem pirmās labas
1: plauks.
3: Dundur, dundur, dundur. Ei, klausies pērkondūnā.
1: Dundur, dundur, dundur, dundur.
3: Ei, skaila akmens puķe augs.
1: Dundur.

0: Station.
1: Ja, ja, ja. Oh.

0: tādu iespēju kā klausītājiem.
1: Jā, kā parasti. Līgo svērkos arī kā visos citos svērkos. Pasmaidieķos maids neko nemaksā.

0: nāca un ar ciemu.
1: Es ar simboliskām dasmas tādas traknas rasnas.
0: Ko tad simbolizē dasmas?
1: Nu tā es nāku, nu tā kā auglības veicinātāja. Jā, mīļie. Nu kas par Jāņu svinībām bez auglības? Mums taču vajag, lai mantība aug, lai bērni aug. Demografiskais stāvoklis
2: jau
0: Gaļā
3: tonī nokrāsota manas brūtes seja. Arī pupi jostas vieta, zaļa arī leja. Vajadzēja tomēr uzrakstiņu likti. Nē, istabā tur krāsots kritīsi būs slikti.
4: Sēklinieki sēklus stāda, mežinieki mežus. Ieviņi man prieku rāda, tupus stāvus sēžus.
1: Parādā nepalika, ja, man vajadzēs jūs palīdzīt. Ar to klasisko līgo, ja, tā. Ai, dievi!

0: Istesu nabagos.
1: Nelaiks
2: asieties, jā. Ko tu šovakar vispār?
0: Nu kā tas šovakar? Man ir visiem jāapsteigā tās desmaisas, jā, visiem kaimiņiem.
2: Tu nesi tālāk?
0: Nē, šis ir jums, es nākamās salikšu jau sasmērēšu.
1: Nērnāk pilnu mutu.
0: Sasmērēšu, jā.
2: Nu labi, tad Ženja, tu varētu pavadīt tad,
0: jā. Tu man pavadīs, jā.
2: Viņu pēc tam nāc atpakaļ, mums būs pliko skrējiens.
3: Jā, beigas pavadīt.
4: Mēs arī gribējām atvadīties no... Mēs arī gribējām atvadīties no Ievas. Mēs tikko izdomājām veltīt viņai skaidrām. Viens tīk.

0: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz

0: jā, pastrinkšķi.
1: Nākamajai
2: valodas.
1: Nākamajai panti. Nākamajai panti no mums bez muzikālā pavadījuma.
3: O, man brīvs beidzot.
1: Jā. Miltiņ, aiziet.
3: Man ir Jāņu nakts sazipotā versija.
2: Aiziet.
3: Kā iztās Jāņu nakts vienā pantiņā.
2: Delicious.
3: Klimbur, klambur, klumburēju, sprigu, spragu nevarēju, čuči, luči, piečučājies, au, au, čučētājies.
1: Tā tev. Man ir ļoti līdzīgi.
3: Atredzēt.
1: Man uzreiz ir nakts. Stāv zem eglis, sapakotas dāvanas un svētku rotas. Ar izkuju daudz pa grīdu, naktī redzēju, kad līdu.
4: Arī piečučājies,
1: piečučājies. Mēs bijām kopā.
3: Jā, balītā, jā.
5: Jā, nu man savukārt iz dzīves par, nu, kā es darbu meklēt gāju. Biju darba pārunās, ar mani tur vairs nerunās. Nepatika varbūt grumas, a varbūt manas puņķu bumbas.
4: CV arī bija ierakstīts.
3: Kā var nepatikt? Puņķu bumbas arņām, taču var žonglēt.
5: Es ar nobrīnījos. Tas ir vispār no Latvijas?
3: Viss labi?

0: Baigi labi, tēķi, ir labi tēķi. Paska, ej, tā nav tā madara,
1: Sveiki.
2: Man blakām
3: labi.
0: Balta nāca tautu meita, kā ar sniegu apsnigusi nav, ar sniegu apsnigusi nāk ar savu rotaļiņu. Labdien, ne tukšām rokām, bet labprāt uzēstu kaut ko.
4: Cienājies.
0: Kas te par rotaļiņu?
1: Danču
0: rakstura. Un tad jau redzēs, kādās notīs tur aizies un paspēlēs.
1: Mums būs divi modeļi, jā?
5: Es domāju pa do.
0: Mēs iesam?
5: Do.
0: Jaunieši pa dejas ceļu, jā? Alejā no sākuma. Mēs piedziedāsim savukārt. Un tie ir Šurp Jāņa bērni. Jā? Un mēs sākam?
5: Jā.
6: Šurp Jāņa bērni dzīvē.
0: Viņi var ātrāk.

0: Es eju tālāk rotaļāties.
1: Ļaujiet čau. Atpūsties veciem cilvēkiem.
2: Lai
3: pasveicinu! Tas tik īsu brīdi mūs priecēja!
2: Atvadām!
1: Tas ir pieaugušo dzīve.
2: Uz atvadām! Strāva nesit pārāk vāji, atziņa man tāda. Guļu apkārt, skatītāji, pulsē pirkstiem āda!
4: Uz īso sagāju!
1: Puiši pirtī pliki gāja, nenosektiem krāniem, meitas malā ķiķināja, laikam pirts ar mīnus grādiem.
4: Uz zaļumbali ierados, bez meitas dejojošas, bez dejojošas, bez dejojošas, bez meitas dejojošas.
2: Jāti!
3: Novelc nosto cepur, novelc nosto zeķ tur. Novelc mums to pup tur, novelc mums
1: to sasvaldē. Publika prasa, publika prasa.
3: Novelc visam no ars.
1: Visi bērni skatās bērni, vēl
2: sapakot.
3: Novelc to pup.
2: Labi.
4: Tur,
3: jā, velc nost. Nesmīdini sevi.
4: Nesmīdini citu.
3: Nesmīdini
2: citu. Es jau no lieldienēm glabāju jums vienu starp citu pārstu.
1: Kur tu viņu glabāju? Kur tevis nofilmēt?
2: Jo bišķi saps, tad krūtību glabājot. To pa īstu balli saucu, šīs siekalas pa muti jaucu. Ja tā labi iezvetē, var izlidot no tupelē.
1: Līga Jankam kanti sita, līgo balis vakarā. Taču Jankam vēlme cita. Sievietes kādā sakarā?
5: No, darni.
4: Klausies, ko mēs Jāņu dienā mēs ar supiem izlaidām pa gauju. Evija ar plikiem pupiem, es ar pilnu sauju.
3: Bravo! Mums bija tā!

0: Latvieši dzied, papardas zied, tālūk mums ied. Radio SVHLV,
1: SVHLV,
0: Līgo palostīgo.

0: mīlestība, ko mazuļsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau gaidīji vakara pasaciņu? Ja? Nu tad klausies tālāk, kā taviem draugiem suņukiem Štaflīkam un Špagetkam klājās viņu mājiņā. Par Štaflīku un Špagetkas jauno mājokli klājās lietu smākoņi. Drīz jumtu saka kapāt jau pirmās smagās lāses. Izsalkušie bezdelīdzēni pamodās pirmie. Un kāda vilšanās? Knābīšos krita nevis tārpiņi, bet ūdens pilieni.
3: Oi, čiep, čiep, čiep,
2: sauc gandrīz vēl kailie mazuļi.
3: Mēs gribam ēst, gribam ēst.
2: Čiepstēšana pieņēmās spēkā un pamodināja arī suņukus. Kas tur tā pīkst?
3: Kas īsti rotiek?
2: Štaflīks pusmiegā murmināja un purināja Špagetku, kas nekādi nevarēja atmosties. Kur mēs esam? Špagetka brīnījās, kad pēdīgi atvēra acis. Mūsu nāmiņā, kur citur ārā ir briesmīgs lietus un tie mazie grib ēst. Tobrīd parādījās galīgi izmirkusi vārna.
3: Es atradu bezdelīdzenu vecākus,
2: viņa gavilējoši ķērca.
3: Re, kur tie ir?
2: Laimīgais putnu tētis un māmiņi nes bērniem gardus tārpiņus un steidz tos likt pavērtījos knābīšos. Mēs sameklējam jaunu pajumti mežmalā, taču kā lai turp nogādā ligzdu, bezdelīgs bažījās. Štaflīkam un Špagetkam padoms jau bija rokā. Ieliksim ligzdu ar mazuļiem spainīti un vārna knābī to aiznesīs. Suņuk vēl izklājas painīt ar sūnām, lai bezdelīdzēniem būtu ērta ceļošana. Uzmanīgi, uzmanīgi, rūpīgie vecāki sauca, lidojot nopakaļ vārnai. Uz redzēšanos, suņuk sauca un māja atvadas. Tad viņi atgriezās savā mājiņā. Štaflīks ar slapjām ķepām atspiedās pret balto sienu un netīšām uzvilku tur netīru švīku. Ak jē, ko es esmu izdarījis, es nemaz tā negribēju, viņš žēlojās, tulīt pat to notīrīšu. Jā, tas tev labi izdevās, Špagetka ironizēja. Viņi lēja ūdeni, berz ar lupatu un beigās iztriepa nelielo švīku pa visu sienu. Nu, tas nu ir pretīgi, Špagetka dusmojās. Nekas nekās, es noteikti kaut ko izdomāšu, Štaflīks taisnojās. Par laimi atgriezās gudrā vārna, kas bija nogādājusi jaunajā vietā bezdelīgu līgzdu.
3: Jūs nu gan esat vieni sošķi un smērmaņi,
2: vārnes sarāja suņus.
3: Tagad tas viss būs jāizkrāsvā.
2: Štaflīks tupēja stūri un bija nelaimīgs, ka viņam tā iznācis. Viņš tik ļoti pārdzīvoja, ka purniņš bija pat saraucies rūpju krumbās. Špagetka apsēdās blakus uzlikt ķepu draugam uz plece. Viņš vairs uz to nedusmojās. Neņem galvā, Štaflīks, Špagetka mierināja, gan jau mēs kaut ko izdomāsim. Un izdomāja arī. Abi aizrikšēja pat aciņu uz veikalu, kur tirgoja visu krāsotājiem nepieciešamo. Pēdīgi namiņš bija izkrāsots un abi ar patiku vēroja paveikto. Man liekas, ka te tomēr ir par daudz baltā, Štaflīks šaubīgi teica. Tā kā gribētos citu toni uz griestiem. Klau, man ir ideja, uzzīmēsim griestos sauli. Tā mums spīdēs pat tad, kad laukā līs lietus. Špagetka grozī galvu. Jā, bet kā būs naktī, es gulēšu, taču par mani joprojām spīdēs saule. Un tad uzkrāsosim griestos arī mēnesi un zvaigznes, Štaflīks ierosināja. Un kā būs no rīta? Kā mēs celsimies mēnesi gaismā? Špagetka baiļojās. Kamēr suņuki gleznoja uz griestiem sauli un mēnesi, mājiņā ielavījās zinkara vārna un nostaigāja pa sienu augšā līdz griestiem, lai pārbaudītu abu draugu darbu. Un tā kā viņi gāja pa svaigu krāsojumu, tad, protams, atstāja svaigus kāju nospiedumus. Kas vēl nebūs, vācies projām, taču viss sabojā. Špagetka sauc un gribēja gāst vārnei ar otu. Tā bēga un vēl vairāk nopēdoja sienu. Štaflīks un Špagetka tomēr nelikās mierā, iedzina vārnu stūrī un pēdīgi notvēra. Mums viņu vajadzētu tā mazliet sodīt, Štaflīks ierosināja un Špagetka piebilda. Vajadzētu viņu tā mazliet nokrāsot, lai viņa vairs nav tik melna. Un suņuki uzkrāsoja vārnei uz muguras baltas punktiņas. Nu vārna atgādināja kaut ko līdzīgu mārītei. Tik līdz apkrāsošana bija beigusies, tā sanika no tā izšāvās projām. Suņuki vienam mierā tagad pētīja viņas pēdojumus. Vai zini, Štaflīk, tāds sienas raksts nemaz neizskatās slikti, Špagetka teica, tas izmaz aizsardz negludumus. Un suņuki ņēmās rakstu dažādot. Vārnu kājas papildināja suņu ķepu nospiedumi. Un kopā iznāca nu dien neatdarināms māksliniecisks veidojums. Pēc šāda darba mēs esam pelnījuši atpūtu. Špagetka paziņoja un abi draugi noguruši likās uz dusu. Štaflīgs gozējās zem zīmētās saulītes. Tagad es sauļošos, viņš paziņoja. Lūdzu, netraucē mani, Špagetka teica un apgūlās zem uzzīmētā mēnestiņa. Suņuku darbīgā diena beidzās ar saldu šņākšanu. Ar labu nakti. Guli, nu, līdz rītvakaram.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum. Daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkumu maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
1: Ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
3: Festivāls Fāze atgriežas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
4: Biļetes fazevents.lv
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust?
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert?
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
8: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā. Radio SVH.

0: veci,
1: līgo jauni,
2: līgo visi, līgo glauni.
1: Ar Radio SVHLV te jugrīdu nodeldē.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Radio dziesmās Līgos spēks.
1: Nedejot ir tiešām grēks.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas.
1: Salgriežu jautrībai.

0: Iegriežam saulgriežus ar labākajām pašu dziesmām. Radio SVHLV. Līgo pa lustīgo.
1: Līgo pa lustīgo.

Rádio SVHLV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: Labākās dziesmas
1: Saulgriežu jautrībai.

SVH, Tubeha, Mesveha, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latviju dziesmās līgo spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas saugriežu jautrībai.

labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Para sky flag būt normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
1: Cidras zilas atspilti, bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Bērnu dziesma, veltīta pieaugušajiem. Lācītis, ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

tā kā trekanās čūskas, rokas pavēras ogļiem liem. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēži augstnes audzēji.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: MHC beats, tos svi drizliem.

Pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVHL.

0: horizontu atklāj,
1: teici atklāj.
0: Kamēr citi baidās un saka, lai stāj.
1: Lai stāj.
0: Tu lai stāv, ka jaunu horizontu atklāj.
2: Labākās pašu radītās dziesmas labākās dziesmas latviešu valodā Radio SVH LV